szíved legyen még régi hosszan. De ne csalogasson, hát a szíved nagy megszakadjon. Hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, hidd, h